А диху, на диху та припі, на п'яну до дефі, на вгонах ореву маймуше йорди. На бену шерішко, на вгажо кевішко, хори знаме канфілекі. Сесена, на врішку таксена.